bedroom me su Eradi me da wasi Kuturu shani mai izi iku ulu iko si yana ko si yana Abidia rabibia rano yo nyami ini ati Abidia rabibia rano yo nyami Ababa bayi Tuho, tuho, tuho Ni atete bramuno Anini kwa fu Ah, ayana bisi